0: Vileda prezintă Lumea Perfectă. Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
1: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
5: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Dacă vorbesc cu gura plină.
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
8: Pref vine cu ceva nou.

0: Rol liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Crush Absolute, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
8: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
9: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
10: Lapte prin sățios?
9: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
11: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
12: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
13: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
15: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Nervo calmine somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: O cafea?
9: Nu! Că mă pătez!
8: Alergăm?
10: Nu! O să transpir!
8: Un pupic?
9: Nu!
11: Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant.
10: Spaghete?
11: Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler!
12: Nu! Ăla e pentru tzatziki! Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
13: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
14: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
15: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
16: Fă-ți analizele la Regina Maria.
17: Intră în universul animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Primul număr include două figurine adorabile la prețul de 9,99 lei la toate punctele de vânzare a presei. De Agostini.
18: Fantastic! Hey. Wow, tata!
4: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
19: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
20: Toate sunt corecte!
19: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
21: 10 ore! Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic! Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochii uscați și obosiți.
22: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
23: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
24: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
25: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
24: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
23: Bilete pe getin.ro.
26: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
1: Întotdeauna magia ne surprinde.
0: Ta-da!
1: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și o umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
8: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
9: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Ferratum.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
12: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
13: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
14: Eating milk and crackers, I ask you.
15: Mamă?
14: What should you think out of living? Who cares for a...
16: Oreo Double Cream. Stay playful!
17: Schwarzkopf Cream Supreme.
18: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
19: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
20: și se simte mătăsos.
21: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
22: Părinții au propria știință specială.
23: Papa.
22: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
24: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
22: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
25: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.

0: Fantastic! Wow, tata!
1: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: This family is in a death spiral.
5: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
6: Show me what you can do. Your father knows you're here.
7: No, it's time for change.
8: I want combat and dead.
9: You want a war? I'll give you a war!
10: Pete? Nicio problemă! Cu noul detergent Persil, eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete, cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
11: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
12: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
13: Norocul meu.
14: Dacă vorbesc cu gura plină.
13: Și dacă poftește și el?
12: Îl poftim la masă.
11: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
15: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra, extra putere contra durere.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Feratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
5: Întotdeauna magia ne surprinde.
4: Ta-da!
5: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
10: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
11: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
12: Cine e alături de fani? La fața decisivă! Contraatacul curge!
13: Teren și acasă. Împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.

Wow.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
2: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
3: Fantastic. Wow, tata!
4: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
8: Toate sunt corecte!
7: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat luna!
9: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
10: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil, zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
15: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Imediat. Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
17: Da, pe Storia. Ai căutat?
18: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor.
19: Deși cățelul tău nu-i friendly.
18: Și pui filtrul acolo, două camere.
19: Măcar una jumate.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
20: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
5: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com. Hello!
21: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
22: Ești cu mine și mă simt bine. Fă ce-mi spune inima.
21: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: is loud, family is life, family is fun.
1: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nougat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
2: Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
3: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2 în 1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de chefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
5: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
6: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
8: Schwarzkopf Cream Supreme.
9: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
10: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
11: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
12: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu 2 jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
13: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
14: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
15: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.

0: Pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra. Hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: O nouă aventură Natuz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
2: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
3: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Nu amânați decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
5: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu. Ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
6: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
7: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
8: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă!
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
10: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
11: Ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
13: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
14: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.

0: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Family is pretty, family is loud,
1: family is life. Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
2: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.

0: Sonique, some help here.
1: Hey, King.

0: Găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
1: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
2: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco. Îmbrățișează viața.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.

0: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
1: Action. E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
5: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în trei pași simpli și se simte mătăsos.
9: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
10: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
11: Întotdeauna magia ne surprinde.
10: Ta-da!
11: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
14: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
15: Toate sunt corecte!
14: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat luna!
16: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker!
17: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului! Voi sunteți aceia! O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă! Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: This family is in a death spiral.
2: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
3: Show me what you can do.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat and dead.
7: You want a war? I'll give you a war!
8: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
9: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
8: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
10: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
11: 3, 2, 1, gata!
12: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
13: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
17: E ceva schimbat la tine?
18: Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil, zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
19: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
20: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
21: Știi grijile de la menstruație? Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
22: Uită de griji, uită de scurgeri!
21: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!

0: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
1: Ești furios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
2: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
3: Fă-ți analizele la Regina Maria.
4: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
5: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
6: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.

0: Fresh Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
4: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
5: Norocul meu.
6: Dacă vorbesc cu gura plină.
5: Și dacă poftește și el?
4: Îl poftim la masă.
3: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
7: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
8: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
12: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
3: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
4: Întotdeauna magia ne surprinde.
3: Ta-da!
4: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor, curățare în profunzime cu Persil.
8: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
9: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
10: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
11: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
12: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
13: Toate sunt corecte!
12: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
14: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
15: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alun în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
14: Family is love.
15: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
16: Intră în universul animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Primul număr include două figurine la 9,99 lei. De Agostini.
17: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
5: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
18: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
3: This family is in a death spiral.
4: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
5: Show me what you can do.
6: Your father knows you're here.
7: No, it's time for change.
8: I want combat dead.
9: You want to watch?

0: tot ce își doresc pisicile.
1: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
2: Fantastic!
3: Mm.
4: Hey!
2: Wow, tata!
5: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
6: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
10: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
11: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Denfumoxan. O cutie de Denfumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
13: Family is pretty, family is loud, family is life.
14: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
15: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
16: Avem curte în apartament.
17: Da, pe Storia, ați căutat?
18: Îți place o casă?
19: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
17: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
1: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
13: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.

0: Trebuie și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă. Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
5: Fă-ți analizele la Regina Maria.
6: O nouă aventură Natuns începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
7: E bine de știut. Dahman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dahman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
11: Absolut, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
12: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
13: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
14: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
17: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
18: So what? Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.

0: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
1: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
2: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
3: Da, o zi grea.
2: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
3: E mai bine?
2: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
3: Mult mai bine cu Afomil.
2: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
4: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
5: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
6: Norocul meu.
7: Și dacă vorbesc cu gura plină?
6: Și dacă poftește și el?
5: Îl poftim la masă!
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!

0: Raios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Roventa. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Roventa X-Force Flex, fabricat în Franța.
3: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
4: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Intră în universul animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Primul număr include două figurine adorabile la prețul de 9,99 lei la toate punctele de vânzare a presei. De Agostini.
7: Fantastic! Wow, tata!
8: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
12: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
13: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
14: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
15: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
16: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Și dacă vorbesc cu gura plină?
19: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă!
15: Pofta bună e nebună, cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
20: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere! Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție! 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata! Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra!
21: Poftești chefir gustos și hrănitor?
22: Sana cremoasă și aromata?
23: Lapte prin sățios?
21: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
24: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantof sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei. EMAG.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
9: Eating milk and crackers, I ask you one.
8: Dată?
9: Are you having any?

0: Leo. Stay playful.
1: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
2: Show me what you can do.
3: Your father knows you're here.
4: No, it's time for change.
5: I want combat and dead.
6: You want to watch?
7: Domn Atache!
8: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
11: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
12: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
11: Family is love.
12: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
13: Vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine atent. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
14: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
15: Acum ai și oferte preactivate! Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel! Profi, zilnic prețuri mici!
16: Murăturile ți ies auto.

0: Fresh Absolu Coco, the new fragrance. Chanel.
1: This family is in a death spiral.
2: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
3: Show me what you can do.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat and dead.
7: You want a war? I'll give you a war!
8: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
9: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
10: Singura regulă a popeștilor! Nu există regula masă! Doar poftă bună!
11: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
12: Norocul meu!
13: Și dacă vorbesc cu gura plină?
12: Și dacă poftește și el?
11: Îl poftim la masă!
10: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
14: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
15: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
16: Domatache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
19: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
20: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
21: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
22: Cum a fost la școală?
21: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
23: Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te-ai afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
24: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
25: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei.
26: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
27: Nu, spălată cu Pervol.
26: Detergentul Pervol Blasem cu un parfum fermecător. Încearcă acum!

0: Family is loud, family is life, family is fun.
1: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
2: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
3: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original din 1880.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
8: Chefirul cel hrănitor.
7: Da, cremoasă și aromată.
9: Sana adevărată!
7: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
10: Noroc!
11: Ovalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
12: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
13: Toate sunt corecte!
12: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat luna!
14: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
15: Intră în universul animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Primul număr include două figurine la 9,99 lei. De Agostini.
16: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Metro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
3: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bref Color Autoactiv.
1: Încă doar 12 ore scurte până începe munca.
2: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
3: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Action. E bine de știut. Dahiman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dahiman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii. Dahiman.
8: Libertatea de a aplica și de a obține un împrumut oriunde te afla. 100% online, simplu și rapid. Soluții flexibile pentru nevoile tale. Credit de nevoi personale de până la 30.000 de lei pe maximum 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
10: Vreau și tată o bere.
11: Avem ursul 0.0 și rețeta nouă.
10: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
12: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
13: Excelentă! Ce bere e asta?
11: E noul Ursus. 0.0 alcool.
13: Zero? Și așa bună.
12: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
13: Încă una. Din asta a rămas 0.0.
14: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
15: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
16: Ceva nou?
17: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
18: Părinții au propria știință specială.
19: Papa!
18: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei.
20: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
18: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
21: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
22: Fantastic! Hey. Wow, tata!
23: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
24: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
25: Cum a fost la școală?
24: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

are cracking jokes. How do you do?

0: și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0 și rețeta nouă.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
1: Excelentă! Ce bere e asta?
3: E noul Ursus. 0.0 alcool.
1: Zero? Și așa bună.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
1: Încă una. Din asta rămas 0.0.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Müller Riso. Diverse sortimente, 3,99 lei. Și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Schwarzkopf Cream Supreme.
8: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
9: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
10: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
11: Fantastic!
12: Hey.
11: Wow, tata!
2: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis. Mai mult decât o gustare. Un moment împreună.
13: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
13: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
15: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant.
16: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
17: Nu, spălată cu Pervol.
16: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
18: Domn Atache!
19: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
20: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
21: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
22: E bine de știut. Dachman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dachman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
23: Pentru că iubim pantofii. Dachman.
24: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
25: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
26: Toate sunt corecte!
25: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
27: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
28: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
29: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
30: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
29: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
28: Bilete pe getin.ro.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Crush Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum foarte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
6: Pentru visător, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
7: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări, înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Feratum.
8: Deodorantul Borotalco, cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
9: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, 2 straturi, la doar 8,99 lei.
10: This family is in a death spiral.
11: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
12: Show me what you can do.
13: Your father knows you're here.
14: No, it's time for change.
15: I want combat and dead.
16: You want a war? I'll give you a war!
17: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
18: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
19: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
20: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Glacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Glacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
21: Nu-i așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka? Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
22: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Family is pretty, family is loud, family is life.
2: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
3: Nu lăsa durerile să te oprească. Fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare, oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromată?
8: Lapte prin sățios?
9: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
10: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre frica ta de ACE. De ce ți-e mai frică decât e unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ACE.
11: Fă-ți analizele la Regina Maria.
12: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
13: Înțelegem ce înseamnă flexibilitatea. Bazat pe 20 de ani de experiență cu clienți din numeroase țări, înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate de până la 30.000 de lei, 100% online, cu dobândă de la 32% pe an. Feratum.
14: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
15: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
16: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
17: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
18: Wow, ce gust bun!
17: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Tasty!
19: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
20: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
21: Nu, spălată cu Pervol.
20: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!

0: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
2: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
6: Domatache!
7: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
8: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
9: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
10: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
11: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată? Norocul meu.
12: Și dacă vorbesc cu gura plină?
13: Și dacă poftește și el?
11: Îl poftim la masă!
10: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
14: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
15: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
17: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
18: Show me what you can do.
19: Your father knows you're here.
20: No, it's time for change.
21: I want Conrad dead.
22: Then what do I want?

0: E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
3: Ești curios? Pornește la joacă. Explorează, Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
6: So what? Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
7: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
8: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
10: Fantastic! Wow, tata!
11: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
12: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
13: Cum a fost la școală?
12: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
14: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
15: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
17: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
18: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
19: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
20: Fă-ți analizele la Regina Maria.
21: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Cockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 în 1 5 litri la doar 49 lei. Emag.
1: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
2: Întotdeauna magia ne surprinde.
1: Ta-da!
2: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Absolut, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
6: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
7: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
9: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
10: Wow, ce gust bun!
9: Mai mult decât delicios. Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
11: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
12: Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
14: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
15: și se simte mătăsos.
16: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
17: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
18: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
19: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
20: Family is pretty, family is loud, family is life.
21: Dovifi combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
22: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Feratum.
23: Those who play

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie, Kaufland, ieftin și bun!
1: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
2: 7 Days cu Oreo în interior?
1: Stai ce? Dă-mi să gust! Mmm, și mai delicios!
2: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo. Gustă-l și decide!
3: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Family is pretty, family is loud, family is life.
7: Toffee fi combina ceea ce iubim cu toții. Balon în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffee fi White Chocolate e acum disponibil permanent.
8: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate, până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
9: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
10: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
11: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
12: Toate sunt corecte.
11: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat luna!
13: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
14: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.

0: vrea și tata o bere.
1: Avem ursul 0.0 și rețeta nouă.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
1: Excelentă! Ce bere e asta?
3: E noul Ursus. 0.0 alcool.
1: Zero? Și așa bună.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
1: Încă una. Din asta rămas 0.0.

coração.

0: About an hour and a half ago. We've had no official explanation. Police estimate some 300 or 400 people. They just got out and walked. God. We've gotten confirmation. We cannot find anyone. I've never seen anything like this.
1: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei.
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
3: Milka Max. Răsfăț maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
4: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
5: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
6: Părinții au propria știință specială.
7: Papa.
6: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
8: Te face să te simți specială, știința tatălui.
6: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
9: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
10: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
11: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
15: Laser, lumine, prubete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regii.

0: energie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
1: Fă-ți analizele la Regina Maria.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor?
3: Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Intră în universul animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Primul număr include două figurine la 9,99 lei. De Agostini.
1: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
6: Milka Max. Câștigi răsfăț cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite.
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor?
6: Sana cremata?
7: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
9: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Și dacă vorbesc cu gura plină?
10: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă.
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
12: Mie îmi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
13: Da, pe Storia. Ai căutat?
14: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo două camere.
15: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
2: Psst! Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei.
16: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
9: Pat!
17: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka. Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
18: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
19: Action!
20: E bine de știut. La Human nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Daichman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
18: Pentru că iubim pantofii. Daichman.
21: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate. Până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
22: O nouă aventură în Tunes începe. Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
23: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
24: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
25: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
26: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
27: Cum a fost la școală?
26: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: La vie est belle, l'original, and very cherry, the new eau de parfum, Lancôme.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Wow, Oreo cu 7 days la exterior?
6: 7 days cu Oreo în interior?
5: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
6: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days, gustă-l și decide!
7: Bref, vine cu ceva nou!

0: Bref Color Autoactive.
1: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
3: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
4: Chefirul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
5: Sana adevărată!
6: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios.
3: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
7: Noroc! Noroc!
3: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
8: Scările sunt noua sală.
9: Da, pe Soria. Ați căutat?
10: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
9: Și calitate vieții în cartier.
11: Cu indexul Soria.
9: Se acceseră pe telefon.
12: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
13: Părinții au propria știință specială.
14: Papa.
13: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
12: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
13: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei, și la Calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
4: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
5: O cafea?
6: Nu, că mă pătez!
5: Un pupic?
6: Nu!
7: Nu te teme de pete! No. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
8: Totul te stresează.
9: Relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
10: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra, extra putere contra durere.
12: Poftești chefir gustos și hrănitor?
13: Sana cremoasă și aromată?
14: Lapte prin sățios?
12: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
16: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
17: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
18: Nu, spălată cu Pervol.
17: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
19: Fantastic! Wow, tata!
20: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
21: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
22: Cum a fost la școală?
21: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
23: To survive, we must stop playing.
24: Stop playing. Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing, beautiful.
25: Get out there!
24: Some of us don't want to play.
25: You used to be... Play open your mind!
24: Never stop playing!
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei.
26: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
27: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei. EMAG.
28: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka. Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal.
2: Extra eficient. E felice canto.
1: Borotalco îmbrățișează viața.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
9: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
10: Întotdeauna magia ne surprinde.
9: Ta-da!
10: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant.
0: Pentru momentele care ne aduc împreună, Milka, tandrețea are gust mai bun.
8: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
12: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
13: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
14: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
15: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
16: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
17: Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
18: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.

0: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
3: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la matache vii.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
5: Bion, 4-5-1, you go up front. Unbelievable.
6: Spisadet! Tu arnic sel nar du sultane.
7: You're not you when you're hungry. Snickers.
8: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
9: Wow! Oreo cu 7 days la exterior?
10: 7 days cu Oreo în interior?
9: Stai ce?
10: Dă-mi să gust!
9: Mmm, și mai delicios!
10: E Oreo la interior sau 7 days la exterior? Noul 7 days Oreo! Gustă-l și decide!
11: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant.
12: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
13: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate, până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
14: Deodorantul Borotalco, cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco. Îmbrățișează viața.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
16: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.

0: mai și dat o bere.
1: Avem ursul 0.0.
0: Da, dar nu prea îi place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
1: E noul Ursus! 0.0 alcool!
2: Ascultă ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
3: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
4: Chefirul cel hrănitor.
3: Da, cremoasă și aromată.
5: Sana adevărată!
3: Dar proaspăt și răcoros, laptele prins sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
6: Noroc!
3: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară. Nu.

0: Shiba. Tot ce își doresc pisicile. Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Singura regulă a popeștilor? Nu există regulă masă. Doar poftă bună!
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu!
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă!
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
5: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka. Ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
6: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
7: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
8: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
9: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite.
6: Milka Max. Câștigi răsfăț cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
3: Toate sunt corecte!
2: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și Triumf! Pe românește, curat luna!

0: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
1: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Părinții au propria știință specială.
3: Papa.
2: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
4: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
2: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
5: Hey, hey!

0: Când ai viteza potrivită, ții pasul mai ușor cu cei dragi. Portează-te la Digi și intră în cea mai premiată rețea mobilă cu net mobil nelimitat la viteză 5G pentru conexiuni stabile și reacții rapide.
1: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici!
4: Fă-ți analizele la Regina Maria.
5: Ça y est.

0: vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
3: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
4: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White. Pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
5: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
6: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
7: Întotdeauna magia ne surprinde.
6: Ta-da!
7: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și o umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
8: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
9: Cum a fost la școală?
8: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
10: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei.
11: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
12: Lapte prin sățios?
11: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
13: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
14: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
15: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
16: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
17: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de gel de duș, săpun și deodorant.
18: Părinții au propria știință specială.
19: Papa!
18: Vorbitul pe limba bebelușilor? Știința mamei
20: te face să te simți specială. Știința tatălui.
18: Iar pentru o dezvoltare uimitoare există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fiind pas cu moda, modele de la 129,99 lei.
4: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
5: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
6: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
8: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensify.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Pentru visători, pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
11: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
16: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
17: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
18: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
19: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

gotta get up.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui, 1 litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu 1000 de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate, până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
2: Family is pretty, family is loud, family is life.
3: Dovifi combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru care iubești atât de mult, Dovifi White Chocolate e acum disponibil permanent.
4: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
5: Wow, ce gust bun!
4: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!
6: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Fresh Absolu, Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
1: O nouă aventură în tuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
5: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
6: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
13: O cafea?
14: Nu! Că mă pătesc!
13: Un pupic?
14: Nu!
15: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Vie est belle, l'original, and very cherry, the new eau de parfum, Lancôme.

0: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
1: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
2: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
3: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
6: Nervo Calmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmin, tu controlezi nopțile agitate.
7: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. E felice canto. Borotalco îmbrățișează viața.
8: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea.

0: Optim pentru deficitul de fier.
1: Mie-mi place. Oricum, garsoniera e nouă două camere.
2: Da, pe Storia. Ai căutat?
3: Caută apartamente pet-friendly direct în descrierea anunțurilor. Și pui filtrul acolo, două camere.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Psst. Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei.

0: Scările sunt noua sală.
1: Da, pe Soria. Ați căutat?
2: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
1: Și de calitate vieții în cartier. Vă indic sub Soria. Seară pe telefon.
3: Hola. Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
6: Ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital, singurul medicament biotină.
8: Bătrâna tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil, zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
9: Părinții au propria știință specială.
10: Papa.
9: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
11: te face să te simți specială. Știința tatălui.
9: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
12: Strâmbi cu strungăreață sau chiar perfect, dinții tăi te fac să fii tu. Acum poți să-i faci mai albi într-o singură zi. Pasta de dinți Clinical Intensive Whitening de la Oral-B are o tehnologie ionică unică ce îndepărtează petele și previne apariția altora. Dinți mai albi în doar o zi. Clinical Intensive Whitening de la Oral-B.
13: Subiectul zilei.
14: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
13: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
17: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
18: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
19: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă televizor LG 108 cm la 1499 lei și pantofi sport Karl Lagerfeld pentru bărbați la doar 489 lei.
21: EMAG. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine. Pentru starea ta de bine.
2: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
3: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum. 100% online. Credit în rate de până la 30.000 de lei. Dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
4: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
9: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Maria este echipată cu Lufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
16: Toate sunt corecte!
15: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nu fără și Triumf! Pe românește, curat lună!
17: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate, până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Ferratum.
18: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
19: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
20: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime 200 de grame la doar 7,79 lei.
21: Și ce dacă n-avem lift?
22: Scările sunt noua sală.
23: De-a pe Soria. Ați căutat?
24: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
23: Și de calitate vieții în cartier.
25: Vă indic, Soria.
23: Taxarea pe telefon. Holo, cred că l-am uitat în mașină.
26: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
27: Poftești chefir gustos.

0: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
2: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
3: Deodorantul Borotalco cu inovatorul Active Vegetal. Extra eficient. Borotalco îmbrățișează viața.
4: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
7: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
8: Toate sunt corecte!
7: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Lufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.

0: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
1: Nu, spălată cu Pervol.
0: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!

0: Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
2: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
0: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
4: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Heiner 9 kg la 1189 lei și detergent Dero 2 in 1 5 litri la doar 49 lei. EMAG,

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880. Știi grijile de la menstruație. Iar scurgeri bruște. Uită de griji! Noul Always Platinum Contour Flex se adaptează mai aproape de contururile corpului ca să absorbă rapid scurgerile bruște. Fixare mai apropiată de corp.
1: Uită de griji, uită de scurgeri!
0: Protecția de încredere Always pe care o știi acum cu noua tehnologie Contour Flex. Always!
2: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: E bine de știut! Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Coco Mademoiselle, the new fragrance, Chanel.
7: Părinții au propria știință specială.
8: Papa.
7: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
9: Te face să te simți specială, știința tatălui.
7: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
15: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
16: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Și dacă vorbesc cu gura plină?
19: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă. Fantana.
15: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
20: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
21: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
22: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
23: Cum a fost la școală?
22: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
23: O cafea?
24: Nu, că mă pătez!
23: Un pupic?
24: Nu!
25: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!

0: avem curte în apartament.
1: Da, pe Storia, ați căutat?
2: Îți place o casă?
3: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
1: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
4: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
1: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
3: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
7: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
10: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
11: Wow, ce gust bun!
10: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ce.

0: Încearcă Fusti.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
4: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
5: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.

0: Family is loud, family is life, family is fun.
1: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
2: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
3: Da, o zi grea.
2: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
3: E mai bine?
2: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
3: Mult mai bine cu Afomil.
2: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
4: Psst, Trofi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
5: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
6: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
7: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
6: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
8: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
9: 3, 2, 1, gata!
10: Action! E bine de știut! Dajman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
11: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
12: Fantastic! Wow, tata!
13: Pandișpan pufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
16: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
17: Domatache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
19: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
20: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
21: Pentru durdulii, la matache vii.
22: Some of us don't want to play.
23: I'm gonna...
24: Acum ai și oferte preactivate. Între 17 și 23 septembrie ai 35% reducere la bere Amstel. Profi, zilnic prețuri mici.
25: Poftești chefir gustos și hrănitor?
26: Sana cremoasă și aromată?
27: Lapte prin sățios?
28: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
29: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
30: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
31: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
32: Întotdeauna magia ne surprinde.
31: Ta-da!
32: Kinder Cards, doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards, biscomagia Kinder.
14: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
15: Cum a fost la școală?
14: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: vreau și tată o bere.
1: Avem ursul 0.0 și rețeta nouă.
0: Da, dar nu prea-i place berea fără alcool.
2: Fugi la cumpărături sau asculți ursul din tine?
3: Excelentă! Ce bere e asta?
1: E noul Ursus. 0.0 alcool.
3: Zero? Și așa bună.
2: Ascultă Ursul din tine și încearcă noua rețetă Ursus 0.0%.
3: Încă una. Din asta rămas 0.0.
4: Praf interstelar, pulbere vulcanică și picături de nori.
5: Întotdeauna magia ne surprinde.
4: Ta-da!
5: Kinder Cards. Doi biscuiți subțiri și crocanți și umplutură surprinzătoare de lapte și cacao pentru a crea Kinder Cards. Biscomagia Kinder.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
6: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
8: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
9: Pentru mâncare ne aduc împreună. Milka, tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
10: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
11: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
13: Mamaie!
14: Nu ne mai trebuie nouă casă.
15: Avem curte în apartament.
16: Da, pe Storia, ați căutat?
17: Îți place o casă? Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă. Gen.
16: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
18: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
19: Domn Atache!
20: Am avut, domnule, niște

0: porci au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
1: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
8: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Store Busters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă laptop Acer Aspire Go 15 cu procesor i9 la 3499 lei și masă de bucătărie King Memphis la doar 249 lei.
1: EMAG, câteodată nu le pot spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le pot spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
5: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
6: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținute de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
10: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intense.

0: Classified.
1: Pan!
2: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
5: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
6: Lapte prin sățios?
5: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
7: 100% online, simplu și rapid. Credit de nevoi personale de până la 5 ani. Rate și dobândă fixe de la 32% pe an. Feratum.
8: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
9: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
10: Wow, ce gust bun!
9: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Câteodată nu le poți spune da, dar și când o faci, bucuria lor se ridică la cer. Ciocolata Kinder este un mod delicios prin care le poți spune da. Kinder Chocolate, un baton mic pentru marile bucurii.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
3: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
4: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
5: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
6: Fă-ți analizele la Regina Maria.
7: Pentru visători. Pentru cei care trăiesc momentul și găsesc mereu latura extraordinară a vieții. O alună de pădure întreagă cu umplutură fină și un înveliș de napolitană și ciocolată într-un prețios ambalaj auriu. Ferrero Rocher luminează clipele speciale. Trăiește o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher, participă la campanie și poți câștiga zilnic un lingou de aur sau unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii. Înscrie-te pe ferreroroche.com.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
10: 7 Days cu Oreo în interior?
9: Stai ce?
10: Dă-mi să gust!
9: Mmm, și mai delicios!
10: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo. Gustă-l și decide!
11: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
12: Poftești chefir gustos și hrănitor?
13: Sana cremoasă și aromată?
14: Lapte prin sățios?
12: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
16: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
17: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
18: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
19: Fantastic! Wow, tata!
0: Pandiș pantufos cu miez de lapte învelit în delicioasa ciocolată Kinder. Kinder Delis, mai mult decât o gustare, un moment împreună.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
1: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
20: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
21: Da, o zi grea.
20: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
21: E mai bine?
20: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
21: Mult mai bine cu Afomil.
20: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

0: așa că e o combinație delicioasă atunci când croasantul pufos întâlnește tandrețea ciocolatei Milka. Savurează tandrețea Milka cum nu ai mai încercat până acum. Milka Choco Croissant.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Poftești chefir gustos și hrănitor?
3: Sana cremoasă și aromată?
4: Lapte prin sățios?
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea! Ce e gustos și pișcător!
6: Chefirul cel hrănitor!
2: Da, cremoasă și aromată!
7: Sana adevărată!
4: Dar proaspăt și răcoros! Laptele prins sățios!
2: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun!
8: Noroc!
2: Covalac de țară! Prea bun, prea ca la țară!
9: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
10: So what?
11: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
12: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
13: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
14: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
15: Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
16: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
17: Cum a fost la școală?
16: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45.

0: 5 de lei. Dă strălucire toamnei.
1: Domatache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
4: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
5: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
6: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
7: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
8: Norocul meu.
9: Dacă vorbesc cu gura plină.
8: Și dacă poftește și el?
7: Îl poftim la masă.
6: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
1: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
2: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
3: Pete? Nicio problemă. Cu noul detergent Persil. Eficient împotriva petelor dificile. Iar acum... puternic împotriva celor mai dificile pete. Cu tehnologia Deep Clean. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățare în profunzime cu Persil.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
6: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
8: Fă-ți analizele la Regina Maria.
9: Înțelegem puterea unui da după multe nu-uri. Credit în rate. Până la 30.000 de lei, 100% online. Dobândă fixă de la 32% pe an. Feratum.
10: Family is pretty. Family is loud. Family is life. Family is fun.
11: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.

0: Dreamies, pisicile nu pot rezista.
1: Muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
2: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
3: O cafea?
4: Nu, că mă pătez.
3: Un pupic?
4: Nu.
5: Nu te teme de pete. Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler.
6: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
7: Fă-ți analizele la Regina Maria.
8: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
9: Show me what you can do. Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat dead.
12: You want to watch?

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență, ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
4: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
5: Toffifee combina ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată.
4: Family is love.
5: Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
8: Wow, ce gust bun!
7: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
3: Nervocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
10: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
3: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
11: Nu, spălată cu Pervol.
3: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
12: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari! Atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
13: Fă-ți analizele la Regina Maria.
14: This family is in a death spiral.
15: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
16: Show me what you can do.
17: Your father knows you're here.
18: No, it's time for change.
19: I won't come back dead.
20: You want a war? I'll give you a war!
21: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
3: Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
4: Family is pretty, family is loud, family is life, family is fun.
5: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Family is love. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
6: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
7: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
8: 7 Days cu Oreo în interior?
7: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
8: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo. Gustă-l și decide!
9: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
10: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
11: Wow, ce gust bun!
10: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
12: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
13: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat lună.
15: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grijă a sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
16: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
17: Intră în universul animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Primul număr include două figurine la 9,99 lei. De Agostin.
18: Laser, lumine, probete, da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre vitamina D și despre faptul că dacă ai senzația că funcționezi în slow motion, nu e neapărat stresul. Poate fi lipsa de vitamina D.
19: Fă-ți analizele la Regina Maria.
20: Scările sunt noua sală.
21: Da, pe Soria. Ați căutat?
20: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
21: Și calitatea vieții în cartier.
22: Vă indicți Soria. Se acceseră pe telefon.
23: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.

0: lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Nervo Calmine somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmine. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Domn Atache!
6: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
8: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean, pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
9: Hey, și ce dacă n-avem lift?
10: Scările sunt noua sală.
11: Da, pe Soria. Ați căutat?
12: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
11: Și de calitate vieții în cartier.
13: Mă indic sus Soria. Taxare pe telefon.
11: Holo, cred că l-am uitat de mașină.
14: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.
15: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Creditarea digitală trebuie să fie rapidă. Împrumuturile trebuie să se adapteze nevoilor tale. Asta înseamnă finanțare digitală la Ferratum, 100% online, credit în rate de până la 30.000 de lei, dobândă de la 32% pe an. Ferratum.
17: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
18: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
19: Subiectul zilei.
20: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
21: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
23: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
24: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
23: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Când polenul și praful îți afectează buna dispoziție, poți lua Aleritin. Acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome de alergii, fără a provoca somnolență. Aleritin.
1: Domn Atache!
2: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
0: Când știi că alergiile vor apărea, știi că trebuie să te protejezi. Dar ce faci când alergiile apar pe neașteptate? Când polenul, praful, îți afectează buna dispoziție? Poți lua Aleritin. Cu Aleritin, alergiile nu te opresc. Aleritin acționează din prima oră împotriva celor mai frecvente simptome, fără a provoca somnolență. Ca să te simți bine din nou. Aleritin ameliorează simptomele alergiilor. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici.
6: Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Natura are propriul ei laborator. În adâncuri filtrează apa în tăcere. Pentru o puritate care există doar când nimic din afară nu o poate tulbura. De aceea, Dorna veghează apa de la sursă până în sticlă, pentru certitudinea că a rămas ca în adâncul muntelui. Dorna, certificată de natură.
2: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
3: Mamaie!
4: Nu ne mai trebuie nouă casă.
5: Avem curte în apartament.
6: Da, pe Storia, ați căutat?
7: Îți place o casă?
8: Poți să-i compari prețul cu prețul altor case similare din zonă, gen.
6: Și vezi și în istoric dacă s-a ieftinit sau s-a scumpit.
9: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Storia.
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine.
12: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

Am pisat.

right? Come on.

0: Nu amâna decizia de a renunța la fumat. Poți acționa acum cu Defumoxan. O cutie de Defumoxan este suficientă pentru un tratament complet de 25 de zile. Întreabă farmaciștii despre renunțarea la fumat. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Family is pretty, family is loud, family is life. Family is fun.
3: Toffifee combină ceea ce iubim cu toții. Alune în caramel, cremă de nugat și ciocolată. Și pentru că le iubești atât de mult, Toffifee White Chocolate e acum disponibil permanent.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai unt Alpalact 65% grăsime, 200 de grame, la doar 7,79 lei.
5: Nervo Calmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervo Calmin, tu controlezi nopțile agitate.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 100 de metri, două straturi, la doar 8,99 lei.
6: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.

0: intră în universul animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Primul număr include două figurine adorabile la prețul de 9,99 lei la toate punctele de vânzare a presei. De Agostini.
1: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
3: 7 Days cu Oreo în interior?
2: Stai ce? Dăm să gust! Mmm, și mai delicios!
3: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
7: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre frica ta de ace.
8: De ce ți-e mai frică decât eu unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ace.
9: Fă-ți analizele la Regina Maria.
10: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
1: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
2: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
3: Wow, ce gust bun!
2: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
4: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
5: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai snack Lay's Oven, sare, iaurt și plante aromatice sau ardei, 105 grame, la doar 6,49 lei.
6: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Maria este echipată cu Nufăr, care scoate cu talent cele mai încăpățânate pete. Alex curăță cu Triumf, care acționează cu eficiență împotriva grăsimii. De ce folosesc românii degresantul Triumf?
8: Toate sunt corecte!
7: Dizolvă, îndepărtează, curăță ușor. Floare la ureche. Ce duo de senzație! Impecabil! Imaculat! Echipa câștigă marele premiu! Relaxarea într-o casă strălucitoare! Nufăr și Triumf! Pe românește, curat lună!
9: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
10: Alb, nu gri, cu noul detergent Persil. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Iar acum e momentul meu. Cu tehnologia Deep Clean. Pentru un alb de 5 ori mai strălucitor. Curățare în profunzime cu Persil.
11: Subiectul zilei.
12: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
11: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
14: Și ce dacă n-a venit?
15: Scările sunt noua sală.
16: Da, pe Soria. Ați căutat?
17: În afară de lift în bloc, căutați în funcție de zonă și...
16: Și de calitate vieții în cartier.
18: Mă indic, sunt Soria. Taxare pe telefon.
16: Holo, cred că l-am uitat de mașina.
19: Ți-ar sta mai bine în casa potrivită. Alege mai bine pe Soria.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.

0: savurează paradisul cu o felie de lime. Corona. This is living.
1: Părinții au propria știință specială.
2: Papa.
1: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
3: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
1: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
2: te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Savurează paradisul cu o felie de lime.